Yebito mini tembari momovio omoka, mekumini ke kiakura makarudo katenga keuva komashivitero, morovithi ndui wakaine kunami roreko humo, okodha metondi o Dr. Alex Yarimbo Vandokapotu.

runga nado nu ombiri hawina odo hima inda odo ngu kutu odo himanda odo ngu kutu po deno matha ponda do matha inda o superbrick made kotha odo ndolo matere hambo mbali mwaka peleta nu inda dutu yara pehi odo inda loks made kotha odo dola o mirongo miuna ndano mo square meter ete tulimo cho mwithe nuturandisa mo wingi wina kopereitho mbwa kwa vipereke o vitenda no utielsa kwa ithake wa odopere thendo mirongo vivali ete tulipo ngo frona mint mills mo cho mwithe mo northern industrial tuvarura uye kulimu ina omuni ete tuna o vina o vingi peke peke o cha kontero yoye konjivi thirotonongo deko nelo hambo datu imwe ombaro hambo mbali weine ombaro ndatu omu vion datu po onelo hambo datu imwe ombaro hambo mbali weine ombaro ndatu omu vion datu ete oete o Marindal Brick uwete odonongo modo hima. Oguya. Paru epe. Paru epepi. Uya. Tuwa ngo kutara na wako uya. O. Ipi njitu hiare tha. Uya. Jitu hiare tha kukuhia ipi. Mkako tuare thetrae rururato. Oh, oui, nai. Ia. Oja. Amano njombi kupe. O mashivi siro. Wodon tiro ngumba akuramba.